0: شقامات وبيغامات كيف برضو مريض غام شقامات
1: Je ramasse tout, j'ai pas le temps pour les dramas.